Newe hama yangu ramba kunyararizwa. Zvingava zvakaoma, zvingava zvakanaka. Ramba kunyararidzwa. Usataurirwa navamwe, usavimba navafundisi kana vabereki kana vaprofita. Muudze wega Jesu nyaya dzako. Shoko tichabata bhuku kubva kuna Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy 28.